0: Taringa are are mai ki te reo ki Papatua Nuku rerenga Namarua. Ia rā pare, te kaumārua ki te kotahi o ngā haura.
1: Kēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko tautoko FM.